Yleensä piluuni tämättä poosima vuts. Silemmut isikaut susinnäänätä. Pujaisä piluuni tämättä poosima vuts. Silemmut isikaut susinnäänätä. Pujaisä piluuni tämättä poosima vuts.